0: Hello everyone, welcome back to my channel. The city where I live is so lively today, full of cars and people everywhere. Come with me and let's take a little tour around the city streets.
1: Đúng với xinh xinh luôn.
2: Váy năm ngoái bà mua năm đi mặc đẹp rồi này. Ngoái đầu như năm đi đẹp mấy cái váy và mấy cái áo năm ngoái bà mua nè. Trong những Tết rồi đến mùa lành lành cả hồng nó mặc đấy đồ đông dành nhiều.
0: New buildings are rising everywhere and at night the city lights up with so many people colorful colors. The roads had been upgraded and expanded, make it easier to travel around. There are parks, shopping centers, and cafes where people come to relax and enjoy their time.
2: Không uống mà quên à?
3: Một đèn đỏ 800, một đèn đỏ 20 triệu. 800.
1: 800 là cốt rồi.
3: 20 triệu.
2: Đùa đâu.
1: À, con bánh trung thu nữa.
2: Tí nữa xuống nhà của bé này là cắt ăn.
4: Xuống của bé này cắt ăn.
1: Cùng luôn cùng ngô ông bắp cò hời.
3: Cứ cậu bén chia cho cậu bén với nhá.
1: Dạ thế con.
3: Bộ ông chở chuẩn, ông đưa quà xuống cho cậu bén đỏ. Cậu bén với gì Sam hời. Đúng không? Chính xác cũng mèo liền mà. Đúng.
1: Bấm về đây này.
0: At night, the city feels even more alive, full of energy, sounds, and bright neon lights. Living here makes me feel proud, but it also reminds me of how fast everything is changing.
2: Nhiều vẫn có lời đúng không? Nhiều, nhiều đấy mua có 500 nghìn.
1: được đưa được lương hồng cho hồng phó tông năm viên mới rồi được
3: vấn đề là đi. Không cần biết anh ngô sau nhưng rồi mà là mua hai chi là có tiểu bạc này sau thêm vội chi nữa đợt ta bán đất anh ấy chuyển phi ra thêm vội chi nữa chi lên này đây có mấy triệu ba tỷ mấy
1: được 6 năm
3: ai lớp
1: đi đường 12 mét mà mới tên.
2: Còn lâu. Đi đường 72 mét thôi, nguy hiểm.
1: Không chỉ đi đường đường một mà đi.
2: Đường mẹ đấy nguy hiểm lắm.
3: Còn đi còn lạc cũng tung mà lần đi lạc cũng tung.
1: Đấy, không lạc cũng không đi nữa chứ khó đi.
2: Khó đi là nguy hiểm. Xe đi ảo ảo đường nối toàn xe to.